0: लघुमध्यमोद्यमेभ्यः प्रदास्यते। सेवाक्षेत्रे, प्राविधिकक्षेत्रे, नवोन्मेषाधारितेषु क्षेत्रेषु तथा रणनीतिकमूल्यशृङ्खलायां च कार्यं कुर्वद्भ्यः उद्यमेभ्यः अपि अयं निधिः साहाय्यं प्रदास्यति।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग हैं, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: रक्षा मन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अद्य विशाखापत्तनम् नगरे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इत्यत्र फ्लीट सपोर्ट शिप 1 इति नौव्यूह सहायक पोतः समुद्घाटितः, अथ फ्लीट सपोर्ट शिप 5 इति पोतस्य च आधारशिला स्थापिता। तत्र उपस्थितां जनसभां सम्बोधयन् श्री सिंहेन प्रतिपादितं यत् देशस्य सामुद्रिक शक्तेः संवर्धनाय अथ रक्षा सामर्थ्यस्य सुदृढीकरणाय च भारतस्य कृते सुदृढस्य एकीकृतस्य च सामुद्रिक पारिस्थितिकी तन्त्रस्य महती आवश्यकता वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: नवदिल्ल्याः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहे भाषमाणः भारतस्य उपराष्ट्रपतिः श्री सीपी राधाकृष्णन वर्यः संस्कृतं भारतस्य भाषिक सांस्कृतिकैकतायाः सुवर्णद्वारम् इति वर्णितवान्। प्रायः 97,400 यावत् छात्राः उपाधिं प्राप्तवन्तः। मेधाविनः छात्राः च स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तः। सः संस्कृतं तथा भारतीय ज्ञानपरम्पराम् आधुनिकतन्त्रज्ञानेन सह योजयितुं प्रार्थितवान्। शिक्षा राज्यमन्त्रिणा सुकान्त मजूमदारेणापि संस्कृतेन सह आधुनिकतन्त्रज्ञानार्जिताय आह्वानं कृतम्। विश्वविद्यालयस्य उपलब्धीनां विषये प्रवदन् कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः भारतीय ज्ञान परम्पराम् आधुनिक सन्दर्भेण सह संयोजयितुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। तमिलनाडु पुडुचेरी पश्चिम बंगालानां पंच विधानसभासनेभ्यः अथ असमस्य एकस्य लोकसभासनस्य च कृते जाते उपनिर्वाचने मतदानं प्रवर्तते। तमिलनाडु राज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः, पुडुचेर्यां थट्टन चावडी इत्यत्र, पश्चिम बंगाल राज्ये च रेजीनगर नन्दीग्रामयोः मतदानं प्रचलति। असमस्य एकमेव लोकसभासनाय नगांव नगरे मतदानं प्रवर्तते। अवधेयास्पदमिदं यत् मतगणना शुक्रवासरे भविष्यति। अद्य विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रियायां कथित अनियमिततानां तथा मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेश कुमारस्य पदच्युतेः च याचनां कृत्वा विपक्षदलैः संसद भवनात् राष्ट्रिय राजधानी स्थितस्य भारत निर्वाचनायोगस्य मुख्यालयं निर्वाचन सदनं प्रति विरोध प्रदर्शन यात्रा आयोजिता। निर्वाचनायोगं प्रति गच्छन् तेषां समूहः सुरक्षा कर्मचारिभिः आकाशवाणी भवनस्य समीपे एव निरुद्धः। अनन्तरं लोकसभायां विपक्षनेता कांग्रेस सांसदश्च राहुल गांधी अन्यैः दलनेतृभिः समर्थकैश्च सह आकाशवाणी भवनं प्रविष्टवान्। ततः पूर्वं कांग्रेस दलाध्यक्षः राज्यसभायां विपक्षनेता च मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी तथा अन्य दलानां विपक्षी सांसदाः संसद मार्गे विरोध प्रदर्शनं कृतवन्तः। एतदन्तरे भाजपेति दलस्य प्रवक्त्रा सुधांशु त्रिवेदिना इति प्रक्रियायाः विरोधं तथा आकाशवाणी भवने राहुल गांधिनः अनधिकृत प्रवेशं च आधृत्य कांग्रेस नेतुः आलोचना कृता। भारतस्य राष्ट्रिय दूर चिकित्सा सेवया ई संजीवनी इत्यनया 50 कोटितः अधिक दूर परामर्शानां महत्वपूर्णं सीमाचिह्नम् अवाप्तम्। अनया उपलब्धया देशव्यापी नागरिकेभ्यः गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाः सुलभतया मितव्ययेन अथ च समदृष्ट्या प्रापयितुं प्रशासनस्य अंकीय प्रविधेः उपयोग प्रयासः सफलताङ्गतः। रक्षा मंत्रालयेन भारतीय नौसेनायाः पोतेभ्यः ब्रह्मोस अग्नि नियंत्रण प्रणाली तथा प्रक्षेपक यंत्राणां क्रयणार्थं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इत्यनेन सह 60-600 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां अनुबन्धः कृतः। अयम् अनुबन्धः बाय इत्यस्याः श्रेण्याः अन्तर्गतं कृतः। विश्व वित्त कोषेण वर्तमान वित्त वर्षाय भारतस्य जीडीपी इत्यस्य वृद्ध्यनुपातस्य पूर्वानुमानं पूर्व निर्धारितात् 6.6% संवर्ध्य 7.1% कृतम्। इदं संशोधनम् अपेक्षित वृद्धेः अपेक्षया अधिक दृढ विकासाधारम् अवलम्ब्य कृतम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरलम् माहे दक्षिणान्तरिक कर्णाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येतेषां केषुचित् स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत वेस्ट इंडीज दलयोर्मध्ये पञ्चस्पर्धात्मिकायाः 20-20 अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धायाः प्रथमं द्वन्द्वम् अद्य सायं लखनऊ नगरे सम्पत्स्यते। इति वार्ताः।
3: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കേൾക്കാം.